0: từ sóng
1: sóng quê nghèo,
0: quê
1: tiếng mẹ
0: nghèo,
1: ru
0: tiếng đánh
1: anh
0: gọi,
1: cò
0: chăm
1: chập
0: chơi
1: chơi, chập
0: chăm
1: chơi
0: chơi,
1: mong nghỉ
0: mê
1: manh.
0: manh.
1: Ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý,